сьогодні свободних на зору. Білої осе емо, кайбо ютрі туморо. Один є регла, найзавієм на стран до синих.